si zdaj le kupiš. Jo, karton na burek, kam taki porcelan, sam odrej.